Sika di Minggu. Di Minggu noro mana sika di Minggu maka-maka malapa mendea mairu buna wa agosto. Ya kaya machikumi na makumi na laka tana moda kweni mairu wana tana wadaru omati yubunu na umi mesi mithi doroma. Alipo obea mvenya kweni vanoya. Oru nchimero wa radi msambike zambezi ya nami yotena nivruona yumo dhoti ya notena. Mosambiki na ukobela msambiki.

Kana mbuza belazumbu ya baliwa chobunde, kana liwa chobunde. Liwa chobunde ya sa provinsi ya Zambezi, ya nyuma ni ya pebo razi msabiki. Azumbu ankali unamalabo tene. Kae labo ina ne. Dungu isi zimpano wa chobo Zambezi ya. Abala mfuna dhovuru wana Zambezi ya zozibo ziba. Razi msabiki baidi inda nesi kani watano. Dhae sa provinsi yejine yofunecha. Ni kwa tunolinga kaiva kubapa kani?

Jongo senido na Dickley Mwe Savino wa provinsi yon Zambezi ya mime ya wa Snopi no na isa provinsi ya Zambezi. Inda na isa provinsi ya Zambezi ya nda gana jongo za lana mawani mawani mwe. Kaya mwne mo? Baito wa sogoro wa nda gana mwe sodo kani. Nintamakala mina wila ndena dhoparuwa ne ndena makamaka mitito nde kani. Na guwa mano yonye ya. Iyo ni temple ya mutitu wa tera odere umpoto mwene wa odere. Bela shodomingu za Alberto, mbadinde. Bela goro rechino.

0: seni konshuntor mo kizi.
1: Kila wihe, kila wihe, kila
2: wihe. Eka, vano, narumela hawi mo hula mathela hanyu wihiyo ni volowe. Na veto, mona huo pia, mwacheri ya evolume ya radio hanyu. Na hala vano, ni pachero chekulela wahu, hiyo ni nyuwano sitiana kuihu. Hinko ni ndapueto kwena. Nye wampula, ntamwene janete, unaruha mwaha wontamwene.
3: Makoma so anopenta hune muniwa variari wanlaka mutia nani okume. Olelo ni horwa muradi umanyu, ntoko kwekwekwe nruha humiaha sohia na hiana, sinlulu wana ni mukalelo wa mwana mwa mutiana. Nto mukali hero wampula, olelo nikela olavula, mure relo orinaya watamana, mutu ni mwaparawe. Timwaha nikela hu olavula olelo variari wanlaka nla mutia nani okume. No kala nubava asitiana kamosa kamosa. Yao ankela onleli heria miruku. Eni himia ya watamana. Nkahaya.
4: Uli Francisco.
3: Nkahaya va. Watamana. Oni himia ni watamana wisai. Watamana mutuni mkwai.
4: Watamana omusi. Mm-hmm. Wale watamana. Nakala okala otuwe dana tuwele kesana. Onyakulihaneke. Aroko wane halavali mwaparawe lo himveheto. Mm. Amaliliwe wano hano romu panya waparawe. Ero apara nke vahe maaka, wakana wa mvahe. Wahalo himuromole, wahimvehe, hiro mwapara wetu mkina. Wero mwapara ya ruwa niwe ya ro veke fulano. Nari hirane, wata mana wa muse. Oni wero yu mwanu hii mutumakela wa lomuli ushpitane. Ate manyene yolo, wero yu mwuro mwana, wero katumakela ni wama para yu mwalele. Wero kino wero yuwa, toni hiri wa wata mana.
3: Toru wata mana.
4: Ah, toru wata mana.
3: Vale mtu atamana ni mkwai osuwele wira kukala ni musi akava kiviru.
4: Ayo osuwele wira kukala ni musi akava kiviru.
3: Amusi kai ale mtu arakamelinawi hiyo ya taninua ruku ni masa.
4: Na ale omusi tuotio la tamanyawe. Mpacha osuwele wira mtu ula tamanyawe na osuwele kamusi.
0: Asheri na saiti.
3: Mto iwo miruku saya watamana we noma yale ya nihimia we. Watamana omusi onivekela na maka mtu ni mkwai. Tieyo.
0: Tieyo tukekai. Watamana omusi tu. Ene mbalaveli heto. Amusi awale are no tre yene we anu yo la tamanya o to pajero o mkwata o inka hema para o wanya kano e yo khali ke iranen le yo le to pajero chawa o ro wan thokolo ro wa we ha o halo likare li o kamusi awa khala an khalo tre yene se wo wo ena
3: we ra yo khali ku men
0: a we ra yo khali ki khomelen len no ye ye himwale we khai tho we o rum no ro tho o mu makoto mo ne ke mapara mapara li yo yaro wa ni we yiru we ka ku phenna khala vente E masi ko unya masi ke unya le murima wa basolo na re thwele etiona na ra ka ta muthu khwe ba hendle pelela ayo
3: bale muthu onni maleliwa celeste mpane orowa wa mwa para wewe orowa amveka obahiwa
0: e masi kala iwa ne rane ya asima hi kwa lava we rahi ho motheka ela po yote ne mkhala mwano na oromoliwa na ala nkhalo tre yene uri ka hu mosuela ma para iwa mwa rafula no ya heromveka celeste mashari wa ko unya le Asetiona na rapa he oro maleli wo ovela vela ena kata muthu no libelo vela vela
3: mama kala iwa atamana wari sai ohiye mwa vano va wari sai toko morolo anina no
5: na to ko himoro anina no ma igwa la ba ata muthu ro ko were iwa pa homoro wala mwa parra wo mpiri saro mveha na po tu vinya ro ko ro wala ka musa si wo musa wo yole le chata bana wo yale tatro wa hulela were mwa parra yo kali kitikini ho anino a mwana ko ro were no mi ya ka Karo wari wari mwako beke mrowe. Basi wawo kwe rasiso warwako. Lilo nkirumpe kaha lana eneiwe. Moto ngwere iwa ya kahiyo wiru wa kaya kini msuru kwa niri hasano. No mela kwa msuru kulo koneta. Koneta atu yale na mavisi nyawo ya taneta.
3: Taneta.
5: Ah, taneta mavisi nyawo yale. Tuwele ntaruwe manira huma. Ntaruwe. Ntaruwe babo karona. Narove nyawo kwa wala vela mkawe silehite. Arikuru makutu. Kwa ya hariba ave taler na ya wana ve moto hangwa ya. Kwa? Aro siyo hukwe ayya huwa. Oro wempele wale oro wempeke ayolia. No ve hiwa. Antasu sulwa ya hariba la vahigani va. Hala koleche parashena hiteliliwa ni. Ni ya na usaliwa yu no vira reche ni himulu vala ka niteliwa. Ninoro melamba wani meme pahima visi nyu yalo ni vaha. Maako ni kaliheria.
0: Na uhamkwa hovela venle ni kalanene kukwimpane. Ni havuleke ni mvaheke.
3: Orovela
0: vela ni havuleke ikute ni mvaheke. Ro ape ya ba heka shana awe. Ena.
3: Maana je nyuwa numeru kamunsu ena.
0: E para kamale noro elani. Ovika na ikute iye.
3: Ovika na.
0: Ena.
2: Noho tamala ntamwene janete na tamalaka asimai oweli nche kunda huno. Hinko ni vano inye ekopela ele egina o Cabo Delgado namponye Gracinda Masura onya ochekulela ni mai Maria Gabriele Watala uyariwe mkuma wa Balama
6: kihuwa eburi kihuwaka ahoki hira awanya ka falisido na wachile na awanya ka ukhala ni puro athwelo na reraka amwanya kayu haya para ka baba ne rekejani baba wakichive lo huwe puri kera ka mina wora mwani mu wora ni na wora chino wini ya so nyo mwa then tuba orodi he puri chiyo ahili he wora ni na kopola cha makukwayo ni roheke munchichi ni momo kha wachile hunya mapuru ayo mpaka na ahoki hia na kihuake puri chiyo
7: mahoko pani poro no no kala kuvahia wala tuna utuma ya mahoko ya pachenre nya
6: na ho tuma na ho tume puri jo na tumile kazali lopa na nintiana wera vacha khaleke pili pahi vano ba upache la puruke ohitume ke chinchi utume ke pili ni jo hi pachoro ya onesa uyara khaleke mamali pachere ke mwe mwe chule ke wera chinko ki tune puri nyau nau impachira utuma yale mamali yale wona chanera mayari la choya makala kale were puri nyabana chakala gwara choki tuna ono wona bale puri nyabale chino to thola ni hukuni yele ole orupa la mocholo no to thola 4 3 4 3
7: e puri chino huya chani
6: e puri chino huya ori owe haweha owe hawe ho kontari which is wera ili worelela cho volietala haya we mamira uhayo hulele nchichi noro wa hulele wali he puri kura koliha no wehe wora bavo ile wore lela ka hulela ka kamana ke ndro shkolani ile wore lela kino wash 12 12 ora kin kila ko shkolani wo ana kami haya wo molele ke ku hilaka wa mawe ba chicho continua ku hulela ke puri chi kura kolia vano nna ba kamane le elimwe ba ni no wero hulela kwa ja kura kolia
7: elimwe la ka chino lia itolia cha sinene
6: ile wore la karama mata ni monanta no kama na kau mata kuru kauna kuma malte yamu ninowero hulela ulia tsatsete ora jole chituruwa kachiwaka kela mchichi nibaki hida munchichi nibaki na hulela ba epuri china uria masi tino uria mechu mu kwela wa helela kakanko ye ilimo ye ibeyo karu mwe kakanka un helela munchichi ni munchichi ni momo uya masi ali mbalte nuro hulia mu uria mechu mu koku koku koku koku
7: kahike na ipuri manana omalelio china tarihenle liya manaka chino panki ya imope kamana banuchule tukura imope weva unavelela ukale makampo chiva uvelela chimperu kelelono uturu sora chikelelono chikelele ke uno lakini puri nyanya chino panki acha
6: e puri chiyo nya yeyo eite yo china panki ya kampusu yo na kala tiki nera ke yo makampusu yo yo otalio ye wore ye yo na virela werono chihirwe chideva bavaya la makukwala vathu no yala manasi ala va fuliaka mpake wo rayo yo mona rwera chirwaka mpani chirwaka maluwa ni bereke chovona nuro thela munchichi ni epuri chinho uya ori owe haweha
7: toko chan
6: owe hawe ho kontari which is wera ili wo relela chovo li etala haya we mamira uhayo hulele nchichi noro wa hulele wali epuri kura koliha no wehe wora bavo ili wo relela ka hulela ka kamana ke ndro shkolani ili wo relela kino wash 12 12 ora kinkela ko shkolani wo ana kami haya wo molele ke ku hilaka wa mawe ba chicho continua ku hulela ke puri chi kuru akolia vano nna ba kamane le elimwe ba ni no wero hulela kwa ja kuru akolia
7: elimwe la ka chino lia itolia cha sinene
6: ile wo rela karama mata ni monanta no kama na kau mata kuru kau na kuma malte yamu ni no wero hulela ulia tsatsete ora jole chituruwa ka chiwaka jihau jotela jihau jonese jo so kochi tokwele korelele kamichenyile hivi aya chikina nyogara nya chamaranta bankachia onera ya paranta bankaba aha uni puruchaya kan kan sofere ni pura ekomi yana ke kopa amya chenyi puruchaya chiyo
7: china kanenkwa
6: kan e neno ni horuma ata baba ba wera china na maria mo kanin chuweli yang maranta banka maranta banka toteri wa maranta banka maranta banka
7: ifaitani no nenyo nenne manjere keruhuwa
6: chinarera porque chie chino wa sutari mia sana ka toka sutari chenyu ki haya na 4 filus ka sankaka vale na sankaka ono wa chenye puri chie kutumi haka mira ukuru ako shikolani kutuma ke kaderno kutuma ke uniforme kutuma ka chotene che cho shikolani mira ya hari chenye puri chia ka hala wira chani cho banu ba chino ka sutari puri chie atani chenye nyo hatimalo ka sutari tvinchi chinene china wa sutari puruke ikoma tambe kinowina kikoma semper kiyibaka chenye koma nje kinoko mathapa para wava akinala tulakale chenyo mchuru kuyo kaba halmaka mira wayo. Haya yoki halele fulano ila, nkara watu mihepuri ila kuruwa kuyepuri ile kutumi. Haka kutumi laka yele tuilele kasa kihilele, evite enera yetaka.
7: Kano hina wakala ntia na kano toma wahu hacha huwe puri?
6: Hao mamu na kano vala ntiku wakiru kutura bababa. Hau kerila mamanyu, nike ende kinesiche kihie. Oyo wera mena. Nyava kano tumiha. Kinari vye minavava kano tumiha kahiki veke. No kanyera ke endre mesu mkitumiha ki mumule. Wera mena. Mama. Nihitome. Kuntome ya mwole hino hiye.
7: Kweli.
6: Mama ni nilelu vava. Forza. Akintumiha hato.
7: Iye.
6: Kinahiye chicho mpurke. Chino kaju tari.
7: Mwole mwopela wadhiri ha. Wala tuna wahira. Akia na kina. Wokav delgado. Womba lama. Tukomiteko chini himiralenyo va. Chohu wa inama chopursi.
6: Asitiana kwaka kino uhi meera.
7: Iye.
6: Kino uhi meera ni wera jo. Potu uwe uhuwe laku. Chino wa shutarini. Uhuwa mejimu mihuwe chenene na marata. Elaku. Ni kihana chicho kihana chenye chotene chini. Chenye chino wa shutarini melo. Melo maana na uwe renyo shpitali kandina nsuru kumwa. Nesin kuno wa yole mwalaku. Lekin kontu mihakinu wa ni mamu na kushpitali. Ihirupena sitiana nkandre ntese mvoluveri evite yenera yerakacho unhonkome unkoma wera I area makutu masikini
7: okay
6: metenye nyakachini mwanhu manese ma nandruwa kandrika mu nani kandrika nandruwa mu mapya yoyo unhaka haka oroto mi hacha wale ala sitiana mwanu baba ni muho ho wenja yoyo tumi hacha yoyo ni hiwa wende yoma pwepa maputa na otumi hacha Nyanya nampula na tumi hacha masofana muyo welamu
7: ihowa
6: ahowe
7: kwantiana
6: kwandoko kiwo asitiana baloki hunde hucho
7: bale ni tutwalisi ya
6: akinchuwele ka hiki yeyo ehowe rowa meshi okala yali kamana hokwacha nyari yonana anwala na chuwe lala kimana yendea wera baba bani hataki hokala okala yano ngoma pai nyenyo kakirine tumiva wera nyenyo nkatumi hani fulano ilela matumi fulano ngo mare atuna mwintumire mahi makaputu la rochi kolani Kino uwe haka na siti yara kwaka. Orupa ngonkahi ya ni. Ihule mito. Ihule otawalamu na otawalamu. Kino uwe haka na siti yara kwaka. Ndo ni vute mito. Nakoso kinakoso. Mandasi. Tiriku iyo. Ntume mwopoto kale kili moja. Ntume mpanke. Yoyo nchuruku. Nakoso kampacheria nchuruku mwinchi. Kampacheria nchuruku wakani cho.
7: Kweli.
6: Wera. Nkaji kapachende kondoshi metikaji ila. Mishipilela.
7: Ototolana.
6: Kinera kawela sitiana. Mkantwe ni hule mito ayo. Mawe haya rane.
7: Ye.
2: No, tamala mai Maria Gabriele. Woni vahamiruku iha inahala. Ola kela wene. Oniho liha mo. Kala ni mwahu mwote mwene. Ni weto nchipo ni kina. Ni uriaka mahe. Hoe.

0: Vanonton ni wala hon chipon la. Ni kanya anya tobakane. Henko ne oholo wamaha hon la. Nlaka ni vahiwa hon. Winche kulele kwevo miaha. So aparakane la asitiana. Erukuluku ni waho miruku sasimai. Makacha mihwaya ni makalelo ala malihaya ya kala ni makacha mihwaya. Mwaha unakumanyiha i provincia sheshesa ekuma yomokoni wa Msambika hula. Naka Okab Delgado oniasa wa Mpula neva Zambezia. Ikumanela ka elochelo emuharu ye makuwa. Makalelo ayato ni soma koloni waya. Eni ha iwara ni vahiwa huto ini malelaka. Valonto hinkoni ni iwe miruku inakuma vazambezi ya shasha ni mai Rosa. Oshe kunleno tintamwene Nusha Rodriguez.
1: Kanaturalo molo kwe. Miku osheliwa ahiku ya alakare murechama shikopeni wapu ya kihokolela. Kiteliwaka kikerhiwa luwapo kotepo lapa. Kila kivinyana ayaka nchawe kocho nroshintu shinti narwava. Nipinja hovava niho ni winuweha. Ma starti am kwa ke chawa amalokwa ya ke halana na ke halana na mane ni vate masahima ya heri wa nchikelo molo kwe ki ho mi ke ho ko venda na ka thaiwa hi mama ni khale wenno ya ni khala mpaka olelo baba mashikiri hi ha ko mo na tho kiria ka no tho okithende kirin rin to ba moha manto wonto kithendo nkumante parte la yo pepango a wonto ka ruile no wanya ho molo kwe Esona ya wanu wana na narwile wa mohawe iwo.
2: Ekuye matula ne muyaka gabi.
1: Ulu wabanto akitendla ya no malachi ya we. Tirintanu nriva moha. Anamwa no tene kaya nreni yao. Olo kitendle hii hano. Kina mchekulano ntamwela aka hentelane. Ho, ya we hinyanre. Wala. Ah, hentelana no telana masi hinki yanreno. La tanna sese ekunyela na iwa nove atanna sese yala ki hanle no atannamo eya ai resto ko pa karno mso kho am duku ahokwa atanna sese mahalano atannamo mhm akuma mo masahi khala phama apuya mo ichana ko piano maputo hospital yo maputo apuya temkusa anera ro okhile bate arika yavrende mmo erukulwene enta wala nese semukina nkuto kerenta nese si okhile ntare mulopa na mtoko ena kele thomtoropa arwa wotoropa we yarwa ntakwa ti hala nonta yala
2: I'm going to go to the house.
1: Mucho ahi kalar ne pasiense wana miyano miyano purko hin noche la rubaba achwa ani huteliwa ikorwa ti tempi akore wore hi na chunne ikorwa na chunno teliwa ni kale bate ba akore lelo achwa teliwa ikorwa chunne ikorwa ne mulo pana yo ki telle hi han baba har ne ikorwa ha lapa muluku ti yo lapa tenro lapa hi haba motorista akore one che karo vanon to hi hanto Kari mwera ki ala kandlapa. Hii miki na mchuna mchundlapa. Hanka teliwe. Purukema hiku alo rama. Omponya mchundlapa. Omponya mchuna kanyari. Evinya kanu inya ikoroa. Vato na kalevo nitu. Mwen etero. Wala mela. Akalabate. Teita akalabate.
2: Akala ikuye ne ayayi. Mwana maikala ni makata miho. Nana miravo. Mwakala mbanyo sichu ohawa ho. Manera wikaliha.
1: Na tamiana wara yo kimanlaka ki hiteliwe mashi nkare ki nar ki theliwe ki arum hawasa nara na kaya la yam ki kachamiha wo sor timi hawo manako ki kachamihe ko khara no manaka ulapa anaibar kanshu paulino manuel orutere o ingenieru akul kutura yo le minna anaki khadiha mama mama aten lelo kama nya hankin tonko wi mana ko kerla yona nara ahe kalano orum he kalano akalano onne mama yeyo haweni mamtu mile kreti twanya eya nala to yakande ya halapa havo okikachami he kini kilo chaka anake samelike evo se ah apapa hokwa yi ah entao no isorti wa kare akane worene yeno ya ke hikwile ka kusiba baba ke karantha ka ba frasa familia baba muneno ka sa familia baba mukunya arwile ku Italia entao akikusha i wana wandapa kade na malapaka vertate ke namlapaka ka kale sorti ni winnu weha mai starti am kwaka ke chawa a malokwa ya ke halana na ke halana na mwane ni vate masahima ya heri wanchikelo molo kwe kiho emi ke hoko venda na kataiwa hii mama ni kale wenno ya ni kala mpaka olelo baba mashikiri hii ha komo na to kiri haka na to okitende kirinrinto wa moha mwanto wanto kitendo nkumante parte la iwa pepa ungu awanto karwile na wanya humolo kwe esona ya wano vana na narwile wa moha weibo
2: ekwie motela nemu ya kakabi
1: ulu baba nto akitendla ya no mala chia we tirintanu ndriva moha anamwa no tene kaya ndreni yao olo kitendle hii hano mehe kina mchekulano ntamwe naka hentelane hoi awi hinyanre wala ah ontela na no tela na masi hinki yanreno kwa yara na ntila tanna sese ekunyela na iwa nove atanna sese yala kihanle no atanna mo eya airestu kopa karno msoko wa mluku ahokwa
2: atanna
1: sese mahalano atanna mo mhm aya akwa anawili kari mo operari wano akhala akuma mo masahi khala phama apuye mo ichana ko piano maputo hospital yo maputo apuya temkusa anera ro okhile bate arika yavrende mwemmo erukulwene enta wala nese semukina nkuto kere nta nese si okhile nta rimulo pana mtoko ena kele thomtoropa arwa wotoropa we arwa nta kwa ke halana nta yala
2: mahiroza ale nyao opacha akhwele
1: akhwile no no dia 4 de desemburu toshimili tose
2: e akhayo akhuyaya muhanle yakaka mpeliwe
1: ke manleso yakha charo
2: yakha charo
1: mpeliwa e nyaki theliwa
2: mwakala nekari
1: e kariye landra hune tite idonto na chuna hulocha mucho ahi kalar ne pasiense agwana muyano miyano purko hin noche la rubaba achwa ani huteliwa ikorwa titempe akore wore hi hina chunne ikorwa na chunno teliwa ni kale bate ba akore lelo achwa teliwa ikorwa chunne ikorwa ne mulo pana yo kitelle hi han baba harne ikorwa ha lapa muluku tiyo lo patenro lapa hi haba motorista akor oneche hekaro vanonto hi hanto kari mwera ki ala khan lapa yi mikina mchuna mchon lapa hanka theli buruke mahiku alo rama omphanya mchon lapa omphanya mchona kanyari evinya kanu nya ikorwa bato na khale bonito mon ethero ah ogala mela akhala bate te itha khala bate
2: akhala akuyene ayayi mwana maikala ni makata miho nana mirabo manera wikaliha
1: na tamia ni wara yo kimanlaka kihiteliwe mashi nkare ki nar ki theliwe ki arim hawasa nara na kayala yam ki kachamiha wo sor timi havo manako ki kachamihe ko khala no manaka ulapa ana ibar kanish paulino manuele orutere o ingenieru akulkutura yo le minna ana ki kadiha mama mama aten lelo kama nya hankin tonko wi mwana ko kerla yona nara ahe kalano orum he kalano akhalano onne ra mama yeyo haweni mamtu mile kreti twanya eya nala to ya kanle ya halapa havo okikachami he kini kilo chaka anake samelike evo se apapa hokwa yi entao no sorti wa kare aka ne worene yeno ya ke hikwile ka kusiwa baba ke karantha ka ba frasa familia baba moneno ka sa familia baba mukunya arwile ku Italia entao akikusha I wana wandapa kade na malapaka vertate ke namlapaka ka khale sorti akwa ayya ke kwa kama ki hinye ke kamlapa mpaka patara wage ne yole to kamlapa ka to hokwa to masimpere sa welo hanle ya apanke ye na mashefa hanle momo hakika ndrelelo ke rivava kendo ke lapaka ya vakhani ke nakhela ke kena konsikiru mthoma cha mwaka mika khala wiko hoteliwa tebala na iwa ya muthiyana sempere ha o wala melo viveri mekaye poti wokhala no ichukwe mpa muhako mashemulopana mulopana morechani muchoni yotejwa kampa mokonne mashemuhako muhako hona vinya werwo werwe wojukulo yeno hospital mucho potu kanyari wenu wokhala nempa melo rata ari tukontisena tani gugugugu o hikan levo mulopana hontika navo o hikan levo mutiana poti thamulopana rahi ho hikan levo mutiana hontika navo babele mluko panke ye wim khala pili ti hinha makacha mihoni mchagwe ajaliwa kampa mom chugwa mukwa kamri muhane mna mchagwa kama humva haburia omchukula kwa hayo ko hospital tel chunte na neri ha hiana tiana we ona machi hayo na msivedwa we mikin chuno telwa lopana so hi em loko mluko panke baba ah te babele nte kunya na ndewa ya no ben no male muri wa moha aha
2: dinga mono chobi anamra wa
1: Ele é meruku kote pa wa bahanaka miki ka himaka ela po ya bathi mamaka o hikanle ba himanyo yo pa tera e respeito wa respeitara chomankanyo murgena yole olochela pontia titia wa phanya chikarante poter ke mwecha pontia o potar o ponuti olochela ti wa phama entao wana wili kane ramchu akhala mwila poni respeito mchuna ba heye Pote mchoka nyari, hana itu tutulari. Wimeyano, meyano, amani, akalano, apa, akalano. Witutulari nacho, mchoka nera. Mm-hmm. Respeito. Para we omelo, mrespeitari waka. Meyano, kirina papinyo. Ya hari respeito, hinikakali hinya. Tengo mika na respeitari ahimaya, ka respeita, alita ya respeitari ahimaka, ni piera hinya. Panonto mm-hmm. anaka, kenole elani we, nenlava, nechaka, necha ni respeito, Muna que respeitar mi anamanyo, ma respeitar a papinho, ma respeitar a hima, ma respeitar a chuma na panyanyo, então vai lhe respeitar ele mnan pirano até mpaka osoko. Anaka, wanawili, kahalela, nya lopana mo inuwa, nya tiana muna inuwa, omelo wokiwa, na chuna wii no telen, mwakoneno, murupali hiwe. Mwana yokala nimi ole hani hotele ni buruko wo barwitare nyalo pana muyo mwatia mtia na iyo oruba diheni ole paka munlapa muna muhusera mwana yolo yoyo onyokala nimi banonto muyo mjiha kansini nyumuna muhusera empache nrolapa anaka yeyo heneriba muchona pache ruhusera muchona pache ra olapa muchonte mama ko komona na mwalu rivalu hiyo kisivela mto kivinyake ya wamanya Nyakanto mchunto kimkusanto evinyaka kula mara manaka evinyakanto ateka kalami respeito akakereha wakusempele kwa lukari okhale boni mara porque muthiana hinarwawo ovila obolo wa mpambolo wa masokora yeyo kwanya ho hiyaruwo na andaki ya wiwa omani wanu himani goriva teva mulo panona mwa repentere mi anu kinlo jamaya kayarne hache ya wakwile hache tokotoko hache yo wiwa to ele hiyare hache yare yarne Ereja. Oluapo mi karaka wa. Mi nkasu wendo yolosha. Nkasu wendo yomerikatu. Nkasu wende. Naya. Ya iwolelo na yolosha na ya wotene. Sapa to hindla baya. Oke resha na ya wotene. Eheni. Mi esena nkinsu welano. Bachikomeli ya kacharu. Kirusena. Nkinsu welano. Esoperi ya wihai. Nkahi ya kihia. Entau ya andwe kimana kin mucho mulopa no namvira I rupotarti kimwakula yolo ni potarto no lochela tempo ana ni vira mpembo kimane mashimika myaka kinya we ha krim thediwa kin ko kompiri thediwa makilela iwa mucho hana mumani wa mani wa nsankarte kwal karmana mpaka te wa yara na ka ya wote ni kinalo cha kanon ma sin kwento kirno no acho hi afuela pikin patisua kinera ne casamento kina yara na ka na ka ne patisua
2: yara
1: ka sai ho yara ka sai cha kiri ko puela we haye primero ko puela pano ala ki yariha pano mi ano ke chawe baba kerhi ala mi anana te poke mana kin yawa mani ana mana ala mi kina mwa konsekiri wachiha Nari kako se kahira papa ya wukiraka umana ichedwa kayuwa manyari mucha wakili wama ya chango maniwa. Manake hale sofererki. Hii hoi. Anchuno kipa. Aiwa wanya huo kala wo echuna iwa mulikwi okwendo yara. Uh-huh. Mulikwi e unratu. Uh-huh. Onia iwa tir iku. Kukonji wa parana katani. Aya wo. Uh-huh. Imi ano chuyo ya kipe porke mi ane parana ke kasalvari.
2: Zichu tenku vilela.
1: Ovilela, oteli ovilela. Mm. Oteli ovilela. Wahi vilela, homona mlopana. Mm. Mm. Wahi vilela, homona mlopana. Owa hunte eruwa otiyeye. Banonto mikineka panye chigia weno ineriwa. Tivanta na mwane, fimwa larikopo. Yo, eno otiwa yuwa. Ayuwa tana tancha lopana hamomo. Eteru ila.
2: Apane.
1: Eteru. Alopana. Oh, he alopana rimomo tene. Haya lopana. He atia no tena rimomo simali. Haya simali. Etero alopana rim saria muha. Atia narim saria. Masi comportamento ahu.
2: Tonanandre.
1: Comportamento ahu. Tonanandre. Mutiana hanchuna wapuzari. Mulopana hanchuna wapuzari. Ya. Mutia no mwere karu virika mlopana. Mlopana avinya konjo gurio yo mwafia mutia na wevyo. Na murato hawa. Mm. Purkesha amwari ya amna amna ha. Amu abusari. Mlopana kamvilela, mutia na kamvilela. Tiva nonto nera huni intana mwane kanteliwa. Mm. Mwana kota kaliwa hano mlopana. Mm-hmm. Masi hii. Ana mwaneni.
2: Mm. Inka mairoza, mwalocha wi ayo ni ya ite pokala ni haje. Muyaka sewe mwakandla yuwa moha. Ya chincho mwurimaya. Ya chewe ya wukwe.
1: Ya mtepa. Ulu. Ya mtepa. Arimono kwano. Ni haja yene. Ya mtepa nto. Ate tene wenyo. Ki miya no kanelele. Ki na muulivya lihana. Purike haja yele yokale itile ikwarta atipili. Wo wamkamiha mlopwa na pama omparela yele yothe nuleli we yetho ibe na alopa na wiwa mthiano ni oni omparela ono pole we mara kayola mika muhiya kena mona siyola mnana ntalopa na kalai me mara kayola kamuhiya kena mona siyola buruke hi ana kalai tam acho kalai aywa ala hinya mara ero yothe lenyi wano nga mara ala hinya yabali mthiana pame noli Mutiano lime noli, mutiana miteko enoli, emuhia. Iyo ni harimu hika na mbila wana. Muna yu hakalai. Mm. Panonto wa kipanya mea, ampanya mkaka, anakoja. Amwarinyu mwahiri. Mm. Amwarinyu na mala baali. Olima na lima, maa huchape sini, mwahia. Akora miano, mchu nanyu mkakwa njia mketele. Mm-hmm. Mutiana tuanre kuwari. Mm. Si.
2: Olilo, chuto enerea.
1: Enerea vavi, si ayya kenkuma rumu, akihia ona mkosa mkwaka vamtela. Enere ozuwala iye miyana cho akihienraya harwile winywana ayanywala mariva vote ne vano yo hiyane nathela namthela munna kole bali o namthela mwanaka mwanane lanyu tisini akora nata oniso urti waka wo awe yamhigwitari haziwende chweni amwalane nilaya wo mukuso munya akala mayi miyana mwaninyo rekinchuna o hawe wamkuse ala rimo hiyana muhefola kugwitari enkwanto haiye haiye mwemmo mm Othelo vilela. Mm. Hiya avwe cheke na unku. Othela o vilela. Eche kwa chungu. Alamike niloko hawe. Na kala uyehu vava yolo neiwa. Anchara yele yolo jiwa. Ona mkarate vanchekoni. Mi kino alela we asina. Mm. Kino alela yenya chumaremu cheko machekoni. Yehu nrimu macheko mwahu. Na akaiya hu. Ni vilele. O kala na marihi vancheko yosipo yosopri yohitu mediwa mtete. Mudopa na hekala no mteto nye wia. Onye ahika na ikorowa otoma mtete tia sete tia brili. Ten kwa iye. Hano ikorowa. Ne male ni vilele nere sete tia brili tan hiku ni mohona vira. Wokarati. mutete wa kala no yole wa wara o ware yowo omruem kaiwa karatina ya muye o vilela aya thana rekonyeseri wa gulu aya no puela wa gula mara kayola ya ramkala fento kwatia na kenanko mira banka kande bo hakaribe nantura kivahiwa porque en que tome mtete mdopa no le thonna onna onnonela mo mkarahati na we mlopa no rke achwa ya sa titi aprile iron kena no ikhorwa we a we na mo lihana kena mo hela ma huvi hawe we o kenye ko ncheko he nampwe ya yeho kena lela ya la rimacheko mwaya yeho hindi macheko mwaho ovile la pahi ate yo khale sapana iwa o theli wa muluku rapa wi hosa poto warelo halonika e thoni ri chenchenche o he kale so orti hon theli wa ho ele theli wa muluku rapa wi hosa o theli wa na iwa rapa mudu o theli wa muluku wi maliha muluku na wona enta o burisu o theli wa asinna ko ofuende we mikrivan cheko mvaka o vilele yona nara yapure aya hanlapa annalapa hanovaha annovaha ni vilele ona mvilela na aya tani hikuna ndo muluko rependa yevu
2: sireno kala muela kon mairoza ino sibelani sha olya tihe
1: enke sibeloya
2: nera ngi ma ma kale semana ma hape ye muni wala ani ke semana ile ke die
1: miano ena ke sibeloya ken enyewe ikuseka apeye ikuseka Helena chuva tomata ya mwemmo oli ukimchonyere kimaneni ikoko ikusento kini pana kaka atale kimruwe nantu rataraka kimwaka nyere ni mukai wa farinya o titiwa kiruwe nto nantu rataraka kaka atale ni pa kikarati ekarafu ake mohaya servesha miyana Make na ngu kena neta mi ano epereso akiri ananjo no kena nguri aso na kuwo kimkosento kimkarati hento bani paniki mwerento ha na chuva kayole mnyawe mmemo nanto raturaka
2: mana mui hayo mwapea
1: mi ano
2: ha mana mwapea
1: hay enyawe
2: mana mui chete kwene omuhela bitu tonte
1: kenda kusenyawe ile kikuseka apeye eka pulye po kuso kivei hemo kimkwacha tsepola Now, kikusanya wele kape ye. Purkanya wele yo kala ni mwari na kinkere ki hintuna kake mwape ye kneha. Kikusanya wele yer kapu. Mahi ya lo opakera. Ananka. Kivei hemo. Kichikere vaiko. Nachuva ki muhelemo. Ani into rapata, rapata, rapata, rapata. Nachuva yole. Nachuva yole. Nachuva yole. Sepola akakaka. Tomata akakaka. Ki muhelemo mwani rapata, rapata, rapata. Chuho teni mimwe. Babele ntene rai bana na chuvona malo hi chwa handle bana kinone kurtura ne ke hele na ne he kinone kurtura ke ku sente ko khwaka ke wa me e ko khoyele yo patjera yo tikane ne ke re monto ur ye re nto pata pata pata pata pata ye re para para para para para para va kan

0: Nera ni wakala kale cho vakam vakam. Moni moni bondia.
1: Nde.
0: Bondia bondia kumi.
1: No selu akaya ni kutara tiyan.
0: Maikara sabu ya hi vato no selu au achwe. Ah, ni kavire ni muha olelo.
1: Mwendra?
0: Ni kavire na ni muha olelo.
1: Ya, muha olelo wa muharu vavo pontia, punoti, potari, tiyo, shkye. Ya wena mweto kina kunaka.
0: Monlocho iman.
1: Ya wana kinlota wana kama nila dela ya omusheba.
0: Omusheba. Sina nanyo?
1: Inuita ni Adeline mwana kuluti.
0: Ana Adelinu. Omusheba. Mm-hmm. Omusheba iwa toachumu niba ndia batardi banoite.
1: Ni hii hova muharvavu.
0: Nina tamalila. Kwa mwenyele na chua tanu?
1: Ya, mwani waruma kinita pache na mwana katona Elisa. Kupana kululu. Waruma dona Estrella. Kwenye adona kuku. Haro tene kilu wende ya kile kumona kusisi lola waleju.
0: Brigado, nina tamila. Mluku reli heni. Mna halo ya kereso lelo?
1: Ya, hiyo ando kina mwini kira kinari kwa hakan duwa lutuwa hii kasusule kumare.
0: Mna wei rasuwa wii masuzule.
1: Kumare.
0: Orira ho.
1: Hey, what are you
0: Bon dia.

0: Nechela mithala makumeli saigura thanuna mohasa wosi selo. Maselu olelo muhere hina leliwe. Wala. Mwani mwani bandia?
1: Bandia.
0: Bandia okome.
1: Bakan kuna mama.
0: Bakan. Nalocha nani?
1: Nalocha Anseli Oluwala.
0: Anaseli ya Oluwala. Wala? Achu, olelo mnahalo ya keresha?
1: Mama?
0: Wala, okeresha mnahalo ya olelo?
1: Ina uriana.
0: Kulu. Anaseli, ni kama ereni mwaha olelo? Muni kaver ni mwaha olelo. Ninchuno suela achumari kibondi ya botar di banoite ni lomo muni hai.
1: Mi kifuele, chukifuele bondi ya yogo. Botari. Ni banoite.
0: Nena tamalanka, kwa mwenye rena chua tanu.
1: Mwenye wopa cherakilama, aje kala mwenye. Panawili. Ama. Wanera ru au pa antelea. Wana sese. Muna munaka. Waneka nu. Watuwa nyunyu yenyu.
0: Berigado. Nina tamala mlukureli heni.
1: Berigado.
0: Berigado. Amuloja kwa mbuwela mingamana. Uruwani wangina mbuwela mingamana. Aswa tera nera no herakani. Katvia muni kavihere.

0: Mitala makuma sese saiguratana mohasa wosiselo. Oneran tusie ulo. Kino matapishwe ne more herra wi achu ya yoko kresha evolue tala. Muchunta volua masuha na volua ne mano. Nere ni wakala kalecho moni moni bondia. Bon dia. ¿Y cuáela? Esuku epinye na asuko na kunya kala ibaba ni wosisele wapama tana wapama iwa ohi wapama
1: ruani wagina kuela mingamana amloja kwamu suena mingamana
0: moni moni bondia
2: moni bondia
0: bondia bondia kumi
2: kumi kofena penu amana rationi
0: bakan bakan nalucha nani
2: ya mta lampa ya turu wanamu
0: ini wale muni kurumwele
2: Pedro wana muha.
0: Ana Pedro wana mohiwa.
2: Wana muha.
0: Wana muha.
2: Ah.
0: Tiwa wachwe.
2: Ule wana mwakiwa ule.
0: Ah, wana mwakiwa.
2: Ah.
0: Achu iwa maariki mwere bundi ya batadu bano ite mani hai.
2: Nirido, nelo mwea nirido. Nesukuta pe nirido.
0: Ah.
2: Ah.
0: Berigado, nina tamalila. Kwa mwingere na chuata no?
2: Ya, mwani wako chira punya pande kweza.
0: Mm-hmm.
2: Mkwaka Rosario.
0: Mm-hmm.
2: Ya, atana siona kwa nyia.
0: Mm-hmm.
2: Mkwaka putu veleruwa ni patu ni mreta na mga kwa luku tarayu mapasa wapangu.
0: Ina tamala mluku reli heni, bondia.
2: Bondia.

kana ne mo ire herre lokoloko yela wa ya ka mo tjuale mo re herre chiri chiri sha sha sha mo nepa wa ji ka ka wa iwo to mo ro kone se mri mai ni ho ne tjuse ha no na se ma ne le mala wa ina ya o pa him tata o mchika wala mo ni wa lo tjuai

0: ukufuna chani ya nyimbo imene azinja my gosh tali maningi
1: inende nyimbo yakuti imungevesera ande musagwansoze
0: kwambiri chifukwa munthu ukakhala na nzeru olo banja imafamba bwino ukakhala na nzeru olo matha kupanga program olo pa xikola china chonse chimatani chimafamba bwino ndiye mundipase nzeru ambuye fuka munzeru muli vida munzeru ndiye muli luso zosiyanasiyana Ndithu.
1: Kodi tikwanise mbokuvina pang'ono kodi tinafa nyimbo ipi makamaka mbuya Charles Makaka Nchesa Ushua ku dziko ya Malawi mboi ndi mwana kubalwa ku district ya Doa mprovinsia ya Tete aligumanika nkati mwa dziko athu ya Mosambique makamaka abwera sichite basi ne ya kuimba ndi Nchesa kuti ana mbiri kakamwe apo tinafa nyimbo ipi makamaka
0: ya mwi ikani mundipasenzero ambuye

0: Wapemberatani, wapemberatani, ande mbuya Sharchi makaka, tipangeni tukodi ale anafuna nyimbo zanu, anazigumana na njirepe, anakupatani kupe, anashitatani makamaka.
1: Mina ufuna nyimbo zanga, nimata kuguli sasa wa WhatsApp, ndina WhatsApp kuma numero jenja kumalawi, kumaso ndina numero ya muno, Mozambigi, ata kundiri gariri, mndodi tita ugambilana, kapina kupira ba WhatsApp kwa watu mizira. Ya ndina numero ya Mozambiki woito 7 61 0 4 5 5 4 ndibwerezanso woito 7 61 0 4 5 5 4 ndoti andili galili nde akafuna ya WhatsApp tinganene bwanji ya WhatsApp ya kumalawi ma ya tinira kuti aike maji akaika maji azaike doji 65 akaika maji aike doji 65 woito woito 73 44 17 1 ndota ndipeza WhatsApp.
0: Kodi namba imene nja kumalawi
1: ya kumati pa WhatsApp kumafuna kuli gali ali gali woito set akafuna kuli gali ali gali woito set woito set ndoti andi pezanso nditu kuma maka maka timapezeka kwambiri pa WhatsApp inumero ya kumalawi kuimba inavomera lini kuma ya Mozambiki muno inavomera kuma iyo ingavomere lini ukafuna kuika credo ndoti kuika credo yosativari kuimba kumalawi inateka kuma kupanda kujene kuisaika credo inamveka lini ndipa WhatsApp basi
0: apo ndiye tana makaono mkubala mnangu achi kuponya nyimbo zinango taya kumenya mbali itswa tane
1: iya makaono bali nyimbo zi nyimbo ina zimene tifuna kutulusa pompano ndito bali nyimbo zipo zinai zimene ndakonzeka kuti ndizimbe maningi nde tikakha kuti tikuzidzatheka bwino tikhatikuzi kutibudusa cha mwezi wa mangwanawo nde pali nyimbo imene ndifuna kuti tituluse mwezi umene tufuna kuno uno kumapeto nyimbo imene tifuna kuti tifuna tituluse ndi Satana alibe moyo pempheranu pyanu mukapeze moyo Satana alibe moyo pempherani pyanu mukapeze moyo zikutuluka kumene nyimbo za novu zimenezi Satana alibe moyo tayi koma pempherani pyanu mukapeze moyo
0: kuna ale nakumene ikatuma dziko nangwa kunja ngafuna kudziona nyimbo sana na zikumena kupi makamaka ndi WhatsApp basi ene utaye muna mbali zinango utaye muna mbutu zinango za kuti munakusakwanisa kupita mukwanisa kupangiza nyimbo zana
1: ya YouTube ndinazo kuma ndimbaitsata maningi tayi chifukwa chiba mavideo azinji ndilibe tayi koma mukati mupite kuti mukapeza kuti search kuti Sharish makaka mukapeza ndithu mavideo achina tsedemu nakwera tani mwamba ndina tsedemu mukazipeza mmenemu achina Yesu ntetezi mavideo oyito onse ali mmenemu mukangolemba kuti Charles makaka basi mandipeza chapa YouTube pa Facebook komanso pa TikTok
0: ana baba Charles makaka mbanji mafalo kumaliza na fremu kusia kuna ale anatiportana bulikira mpimba za kusiana siana panzizi linganono
1: ine mafalanga nga kumaliza titokoze radio ya Mozambiki chifaponi panga interview ine ndatenda maningi sika zinjika majitika nata nditende maningi kuchifuka radio Mozambiki ndi radio imene mamveka bwino maningi Marawi maiko onse mamveka bwino kwa ndi radio yaikulu maningi nditokoze radio Mozambiki komaso nditokoze nosa mveseri yathu amene mwamvera komaso nditokoze atsogoleri amene ndakhandi kugwirizana nawo komaso mapashitoro onse ndikutokoza kwambiri Ambuya dziwa dalisa nthawi zonse ndinene chichewa Ambuya dziwa dalisa komanso amene akundifuna ndithu tithandizeni kuti basa ya Mulungu ipite patsogolo mukudziwa kuti zathu zindi basa ya Mulungu ikufunika dinyero kuti zinthu zipite patsogolo ikakhala pa dinyero yapezeka basa ya Mulungu imapita patsogolo mosavutika ya ndithu
0: basa vasera radio tafika kumapeto nawo makani athu pa ntsiku ya lero nanjesa ushu Charles Jimaka kabulikira ziku ya Malawi hapo kumichini nikapezwa na nzanga Sito Iteshera fale ikaliangeni nipano Antoni Domingo shitaenda salani
2: Choice. Macaca.

Ndi fiangu nda radio Mozambique muno Zambezi ya bulikila pano pa nzinda wa Kilimani. Ndi mapino ya malingiro nchisena mpaka nzizi kumi na ubozi. Mapindi yache makubashana bashanu nguveka 11 yore na 55 bidotosh. Tibi zibana tcheze muno radio Mozambique na dottori Rambo Simbe bulikila panyumba muno provincia ina salakana kuonera makamako kumeki wa utongi nkati mwa zipata Mozambique muno provincia na tcheze tangwi ya kufinizwa kwa mbumba nkati mwa zikwatu ino makamaka muno provincia na tuonde bulikila maka dapita wa mpaka dachino pidone kandininchi alimbera anchi tenepano basi kututatani mpaka dachino kulanganira udidi wa mbumba ninga nyumba ikulu muno provincia na tendeza tenepano basi bosi aku salakana udidi wa utongi ninga mbumba na pinango tirepano pindi bosi ya saatu atifiki pansizi kumi peno dezi yora shi chingalingali chachi wa kwecha mpaka nsizi wa makaniatu.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Nife angunda Rádio Moçambique, Muno Zambésia, de Matuino e a Malingueurantissen, na TES, com o GTF, a Nicotuata Rádio Moçambique, na Doutor Rambo Simbi, porque era para Procuradoria Ancatmo e na província e a Zambésia, na TES e Tangui e a Covinizua Quambumba. Pelo tráfico de pessoas, pela fone FM, maca nguzi wa tangwe, maca da pitawa, mpaka da chino basa, kufambatani, andu, ana kwekwetwa, pelo ana vivinizwa, pia sini mwampamfu, pelo kufambatani, basa kututani, ya nyumba inasalakana ku, langa nira ukomeki, wa utongi nkati mwenu provincia ya Zambezia. Wiraniko, Dottori Rambo Simbi, matibesa didi. Finisano pangu mbuya.
2: Takota na prega takota madeli basi abuino kwaemwe onse ni mkutepa jina langa Rambo Simbi ningalungedu takota
1: ndimo mwene mbuya ife takota na kuti mataira tuwera mukana ife pamakani mapindi duzi na maku matatu tuatiziwe tangwe ya kuvivinizwa kwa mbumba mkati mwaino provincia. Apo tipangene tingalonga tangwe ya kuvivinizwa kwa mbumba. Sabuswa kuti kazi chikindi tangwe ya kukwatwa kwa antu mwampamfu. Makundafuna kwa iyo. Apo makamaka imu ninga nyakuzwisa. Ninga mtu kuti siku zonsenu kupata basa langanira ulidi wa ukomeki wa mbumba. Tipangene ndidani. Pisafafatana pinipiri.
2: Takota. Kuvinizwa kwa mbumba kusashitika tepa.
1: Finisana pa unu paka luta.
2: Kuvinizwa kwa mbumba kusashitika tepa. Sakumana pale nango ana mitima kuipa. Sakwata piantu. Asa pangisa kute sakutagirani basa kutipano mkutabu.

0: Anya kuti watu wa radio Mosambiki telepano tikare na madodo makamaka magesi kadi chutuma munu mu radio Mosambiki tukupemba telepano kulekelerwa ife tukucheza na mbuya Rambo Simbi bulikira pa prokuratori ya nkati mbayino provincia makani hati tangu ya kufinizwa kwa mbumba peno trafiko de pessoas ife talonga kuti mitokos tulakichesi etonsene já 87 91 12 65 7 unango ntokozi 24 21 27 14 ife mbuya simbi tikalonga tambi makamaka kuchunyuswa kwa anthu anachita wipi bozibozi bulikira nkati mwaino provincia sempre visa ngapi nkati mwazikwata Mosambiki sabzo kuti mitemu salonga kuti mitemu salonga makamaka ninga code kupenal salonga kuti wa kuchunyuswa munthu ndinde pano adawa hapa anachusa ndinde pano adadawa pale anachusa ndinde pano nditani imwe ninga munthu kuti panango sarabasa na mikazo zibosa
1: takota kuvunizwa kwa mbomba kuna kondiwa atonga sakondesa kuvunizwa kwa mbomba munthu savunizwa mbomba mitemu isalonga kuti iwo kapatiwa tepa usapita kadeya I mitemu yatu kuno ku Mozambiki isa longa kuti munthu ule asachita kuvinizwa kwa mbumba poda te kukala kadeya dwaka makumi mawiri na manaye podukala 24 ano te na kadeya tangwe mitemu isaona kuti khalidi uneyi kuchita uneyi kwa ku kuvinizwa kwa mbumba ni pinthu ya kuipa kunikwene tangwe ni pindu isachita kuti dziko enveja kwenda kutsogolo isabwerera mambuyo porque tizafuna kuti tentene ngati a Mosambikano tipatani manja mbodzi kuti tiende kutsogolo tikafuna kuona kuvinizwa kwa mbumba pyanthu zenja asachita pindu ineyi ni anthu wakunja sabuka madziko inango bwera kuno kudzati kudzalonga nafe kuti asafuna kuti pasabasa no kwata pyanthu tinaenda ku Africa tsuli tinaenda ku Nigeria omesmo te Europa America kutakati pase vida didi kweko uko pinto enseni akondo kunyepa ta
0: Telepano mchadidi ta vesera tangwe ya mizizi peno munthu anachita wipo bosibosi anafunika kuti tongwe tani pa kuipankaide pyaka pinafunika ndipingasi mbuya Rambo Simbalonga kuti mpaka pyaka makumi na pinai peno 24 anos apo basa muli kuchita nkati mwa ino provincia kulanganira mikanzo bosibosi tipangeni mbuya tingalonga tangwe ya basa na chitemwe makamaka basa musachita mbuto zakusiyana siyana anthu asakubviserani anthu bosibosi asatera tani nzeruzano bulikira pa nyumba ina salakana ukomeki nkati mwa ino provincia mungafamba imwe mbumu chita kuti wa tisafunde fiti tamakani tidzwisi ninga tene pano muli munu mu radio mangwana muli mbuto zinango apo anthu asafesera anthu asakomera na imwe anthu asatendeza ninga mudafunikirepyo anthu asakwata nzeru zanu sabasa nditani
1: takota pe anthu azinji tikaenda tikafamba museo pinto yomwe tisabva ife asalonga pyanthu ni kuti iwo asakomerwa maninga akabva kuti munthu achita pinto ngati ineyi ya kuviniza kwa mbumba akapatiwa akapita nkaidi pyanthu asakomerwa maningi tangwe ni pinto yomwe tensene tinyakhala preocupado ne kuti ni pinto isachitika nkati mwa nzinda mwathu muno ngati muno Kilimani o provincia Zambezia dziko nseni ino ni pinto yomwe ikachitika kuna mbali yako iyo mbute kukhala preocupado niwe tangwe achitika kwa vizinyu iyo kukhala tepa ne kuti achitika kwa iye nkhakuchitika kwa ine porque pinto ineri mangwana inafika kunyumba kwangu ntamo tisaona kuti pyanthu azinji asakomerwa akabva kuti munthu ule kuchita pinto yakuipa apatiwa apita kaidi nta ifembo ninga atonge tisachitambo basa yathu ni ineyi ya kutsaga pyanthu anewa sachita pinto ineyi tikakwanisa kuagumana kwapata kwapitisa kaidi iye asakhala bzaka ngati bzimene ndalonga kale
0: Kerepano ife etava tangu ya basi na chitemwe pina tavisera mwadidu kuti andwa safuna anda sakumero napyo. Apo ife tingalunga tangu ya ale anafunisa tulakutipana kwa pati njifera na imwe bulikira pa nyumba ikuru munu provincia ina langanira ukomek wa mbumba basi ni nkabe ningo tongosene. Apo kodi mundu alipanango ku Murumbala panango alikudere panango alimbutisi nango mwenye auna mikansu bulikira pachisa tulakutia kwanisi kufika mpaka kuliimwe anafika kuta kuile shapa abwele kilimani ditani musa tunga tani penu musa peza tani mbumba
1: takuta primero kulonga kuti provincia ino yatu ya Zambezia distritu zantene pana procuraduria kweko mundu akafuna podi fika procuraduria ya distritu kumuia asakala akakwanisa o kufuna kwachi pode kufika kuno procuradoria provincial, mas tamén tina número za telefone, piando pode kuligare, kuti atipangese pindi umwe chitika kweku, ife tisa atendere, e di número za mkaku, mkaku ata kredito tae, pode ligare una kredito, mka kredito isa chemera, usalonga, di número umwe atonge, akwanisa, kuchita número neyo, kuti wandu nsene akwanise, kulonga pindi umwe kuchitika kweko.
0: Kodi mwalonga pambuya simbi kuti mulina numero peno mitokozi peno tokozi. Kodi ndi ntokozi upi. Sabi kuti mwikipa kwecha kuli ale anafuna. Sabi kuti magistritu sakumanika maprokuraturia. Mwenye anangu wali kutari tunafika pa prokuraturia masezi kala distritu ninga Murumbala panangu anangu alikutari na pa vila na kuti kazi chikene maprokuraturia sakumanika pa sindi ya distritu pa vila hapa alikutari anafika tani o peno anamenya ntokozi ntokozi upi
1: takuta piandu podi ntokoza para numero inshi 800 1 2 3 4, 5, 6. Buezerane. 800 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panantokozo nango, ndi 116. Ndi numero za mpiando pode kuligare, kuimba telefone, kuti ife alonga na fife, di numero zomu nkaku ata kreditu tae, podi kuligare, kabe kreditu, isa shemera, salonga madidi, e akatipangisa kutukuno kumurumbala, kwa shitika pintu ya kuti ya kuti, então, ife tisa tisava, e tisalonga na piando. Até podi buka piando kuno chukara kilimane, até kweku kumurumbala kuti tikaone ntonga meku meku, e tikwanise
0: Kutendeza
1: madidi.
0: Ani kutuwa tuwa radu Mosambiki tulikucheza telepano tangu ya kufivinizwa kwa antu. Ndimika nzukulu kakamwe isazutumisa mbumba. Ifalito chimeresa dotori, prokuradori, bulikira munu mprovincia Zambezia mbu ya rambu simbi. Tuwe rati pange chamasu telepano tufunza kuti baba sasa fapatani. Na ipio anafuna menya ntokozi. Makamaka alikutufasano nungifuno zizi, alinamfunzu, alikutuzumika. Telepano ntokozi ulipakwecha penu mitokozi nja 87-91-2-65-7. Unango ntokozi nga 24-21-27-14. Ndi mitokozi ya Radio Mozambique muno mondo mprovincia ya Zambezia. Apo taone fe kuti mulina mitokozi tura kupezira mbumba. Kodi mundu kagumanika ninga chifupi kakamwe tulikulonga ali mopeya inde mwenye ali kutari na pa tsindi ya distritu amenya ntokozi menyere mwe ntokozi kuvunza kutwa ife kuno tilina mikansu ishi makamaka tangwe ya uvinizwa kwa antu tipangeni iwo panango nkabi kwanisa kufika mpaka pa tsindi ya distritu pisanisa panango nkabe kubiri tulakwira mashapa panango takisi wanjinga panango ndududu mwalonga kuti musapeza inde apo pina mwalonga kuti musafika mpaka kuliwo musa kwanisa fikadi mpaka kuliwo mba mucheza nao peno musapanga manzano wasafikadi kuna iwo peno musafunza kuti afiki kunyumba inasalakana kutonga mabasa bozibozi analongwa wa kufivinizwa kumbumba ditani makamaka musapita basa tani
1: takuta
0: mbuya simbi tukona kuti ntokozi uli kusobenza alo bondia Alo?
2: Yes,
0: bondia. Bondia, zina ni mwani?
2: Jera.
0: Alo? Alo, bondia?
2: Machera.
0: Tachera, mwadidi, pende mwemwe?
2: Mwadidi.
0: Ah, tipangeni mbuya, mkono gira kupi, zina ni mwani?
2: Mkono gira kuno Gwerisa.
0: Gwerisa?
2: Eh.
0: Ah, tipangeni, mwuri kutifasera mbuya... Muli kutifasira mwadidi?
2: Mino mino.
0: Ifi tirikulonga lero tangwi ya kufivinizwa kwa andu traffic di psoas. Apo tirina dottori muno Rambo Simbi bulikina pa prokuradoria. Tipangeni mafala na imwe mbapi? Halo? Tukulu kutintokozi wagwa tenepano. Muno mu studio ya Radio Mosambiki tukupitiriza mbuya sembe nyakutivatwa menya ntokozi bulikira pagwirisa muno monto province ya ngwenye ntokozi wagwa panango kubiri ya mala tipangeni tikalonga makamaka tangwe ya kupeza kwano kuna chitemwe kulimbumba makamaka ali kuti ali panango ana menya ntokozi na kuti ntokozi tora kumenyera imwe khabe funika kubiri ndi mahara nga pagara chindu tai ana menya ntokozi Angamala gebede, tulakuta kwa nisi kutendezo, tulakuta afike mpaka pana imwe, dinyatwe kuru kakamu, tambu kutanango panango kubiri nkabinayo, njinga njinga, nifanyumba nkabinayo, ndududu, tulakuta kwiri ndududu, mpekunesi, tulakuta ntokozi wa subenza munu Radio Mosambiki. Alo, bondia? Bon, Peter Zani?
1: Takota, efe tisadziwa kuti ya pale watu wazenji yu nkabi dinyero, asatabuka, tikatambira ntokozi ni... Ya pintu ngatene if it's longa pakutoma salonga na azikolega mwe zapata basa prokuraduria ya kweko komwe alikukala pale neyo pakutoma kwene mitemu isalonga kuti kakala kuti tatambira tepa ntokozi ya mundu aligare if ninga
0: ikirani pangono mbuya simbi tukula kuti ntokozi wa subenza alo bondia
3: Bondia.
0: Bondia, mwaza mafika mbuya zina, ni mwani mkulangela kupi?
3: Nani ni Fernando, ni kulangela Morumbala.
0: Morumbala, mbuya Fernando. Tipangeni, ifi... Mbuya?
3: Rangani TV.
0: Tatukuti, mwuri kutifesera mwadidi?
3: Kutifesera mwadidi,
0: sim. Ifi, tukucheza na mbuya Rambo Simbi, bulikina pa prokuradoria nkati mwa ino provincia. Tikulonga tangbi ya kufivinizwa kwa mbumba. Mikansu inapasa nyato kuliandwa zinji. Apa mafala ni mwembapi?
3: Mafala na ife kusimba kwa programa hii na nimbiri na mwaza hiyo. Ife kune kumurumbala tikatabuka. Mukaratoria murumbala muna numero linya viverde. 14-04 ngabe chenera. Ine ndinanka nzo. Peno mikimikasegi na tenderio njene uvivinizo kwa mundu. O pinangu pingaponye kambu ninga kumatongero. Mundu anga vivinizo hapa utongi. Kodi ligarimbo na numerene.
0: Dikirani, likani gwendani ntokozi, mbuya rambo, alikufundisa kuti ndi mikanzu ya kwato kwa antu, penu kufivinza kwa antu, penu mikanzu inangu msatendi zambo.
1: Numerene, inapangisiwa pra kutoma, kufivinza kwa antu. Mas, pana pintu inangu podi kuchitika, podi kuliga pra numerene, ifitsa tender basi, nka problem.
0: Mbuya mungati kuti mulina mikanzu, ikalipa kwecha na kuti iwa kuti nkabe misero.
3: Pano podika pakwecha?
0: Podika, ikani pakwecha.
3: Ok, ini ndikali nanseru ukutunuzula kuti nikadagula moto wakumba. Ndenda auto, zinanga ya zazifinyiswa kukomandu disirikare, asuntunga mwota. Enta programe ya sikamu tribunali, ini ndakasama tribunali, ndakitahiri isa kuenda kabiwa nandu, jie kutonga. Pefale ndakitahiri.

0: Anya kutivata radio Mosambiki lero tina madodo mazinch tiwerativane mbulikila pa makani atu hawa nalunga tangwi makamaka ndi makani tangwi ya kuvinizwa kwa mbumba mkati mwazikwata na Mosambiki penu muno mprovincia ya Zambayazi chata timiresa mbu ya Rambusimbi mbulikila pa nyumba inasalikana ukomeki otongi mkati mwino provincia mwenye madodo na ife ni tangu ya magesi, magesi kambindi alikugwandwa kambindi alikugaka telepano pide pide kupasa madodo makulu kakamwe na ibi tukupemba kulikirero masizu mapetu na makani atu wansiku ya lero kufeka telekuenda pangono na pangono mapetu timizwa na tifungisi na makani atu mwenye ntokozi mbuya simbia ikapakwecha sikuli kwa ndima muna kwanisa menya ntokozi ntokozi mka menya muna tendezwa mune kapa kwecha maka mafala na imwe tangwi ya pili na kutuzumisani bulikira pa uip noneka wakusiana siana mkati mwa zikwati na Mosambiki peno muno provincia ya Zambezia mbuya Rambu ife terikwenda mapeto na makanyatu masezi mwakutukwala tangwi lero magesi tinensa kugwandwa kwa magesi kwa tinensa kakamwe makanyatu adafika ninga muda palefi nkabe makamaka mkafuni refi masezi pyoseni talonga kutupemba kulikerero anya kuti watu wa radio Mosambike mbuya Rambu pitrizani na makanyatu makamaka ife tikalunga tangwi ya iwo adatimenya na tukosi pa kumalisira adamalisira nkhabe na makani peno na mafalao na ipyo tidaziwa nkhabe pikafunewo makamaka ngwenye tikalonga tangwe ya kutendeza kuliyanda na kumanika kutali kakamwe na imwe nditani
1: takota efe katambera shamanda ngati rene espianto akalingari kulonga kutukono kwa chitika pindu tepa ndatepa iyo nkakukhala patsinde ya district wasakala kutale pinto ya kutoma ife tisalonga na prokuraduria ya kweku district komwe mundu aligar kuti afendera afike pafupi na mundu akalonge naye abvesere pafupi chanyi pinto ya chitika tisachitambo tikaona kuti misero ineyi njikulu posa ya district ne tsabuka ife kuno kwa takaro ate kweku kusakala mundu porque pendo mwe fetsafuna nikute ifet fendese justiça kutonga kwa misero kufike pakana pasa kala muntu pep kuti tikamvesere pafupi pana byanda zinja sechitamanda kufendera nyumba za utongi ne ifet senda tekweku kwenda kalonga naye muntu kuvesera pendo mwe chitika akatipangisa chitika tepa tepa tepa ife tsakwata pendo ne tishe tenga pakate kufika ku tribunal kuti nsero ne utongese pinthu yomwe safunika pontu kulonga pano ni tepa pyanthu ntseno alomwe sa asachita asaligar ne para ife kuti atipangise kuno kwa chitika tepa tepa tepa mitemo kuno Mosambiki salonga kuti pyanthu ne safunika kwa proteger noe ya kwa proteger ni kulonga kuti ife tikatambira misero mwe noe para kulonga pa pyanthu mbane abwera kuno zichita kesha mphale ushu ndi uli nande kuti pyanthu mwe zichita pinthu ya kuvinizwa kwa mbumba iwo mangwana kadzabva kuti mbane ndakalonga uku kwa atongi ndi ushu ntawo asapita mambuyo mwachi ntawo para kuchita kuti pinthu ineyi munthu ule omwe abwera kudzatipasa noe nkhani ngati ineyi kuti yachitika tepa tepa ntawo ifembo tisabisa dzina lache kuti iye akalembo mwadidi noe porque tepa tisakwanisa kuti pyanthu azinji akwanise kuwadzatuza misero porque pyanthu podikhala na mantha ine kaenda kapangisa misero uku ntawo mangwana pyanthu anadziwa kuti mbane ndakalonga ndine ntawo pana mitemo kuno Mosambiki isalonga kuti nompodi kulonga dzina ya munthu omwe abwera dzatuza misero ife so tisafuna munthu adzatuze misero pachitika tepa tepa tepa tepa tepa nyumba yakuti pachitika tepa akaoneka pa bairo pana munthu omwe ife nkhakunziwa tayi o asabuka masiku basi para kuzunga podi kuti ligare na nsero ne para tipangise kuti nyumba yakuti pana munthu omwe ife nkhakunziwa pano pa bairo so asabuka masiku kwenda kazunga ndao ni pyanthu ngati onewa asabwera kukhala mzinda mwathu muno kukhala pa bairo pathu pa nyumba pathu ife sekudziwa buka kupi programa yao ya kubwera kuno ninji safunika kuti pinthu ngati ineyi kuti ligarere na numero yomwe tasiya pano
0: Takumerwa mbuya simbe mbwenye tulikufika telepano mapeto na makani atu usiku ya lero apo sukulu kwa ndima mihadidi muiki pakwecha mitokoz mbwezere mitokoz idikimpa kwecha ndulumu tangu ya taona kuti mikansu inakumanika izinchi kuli mbumba iwa onga kuti asagumana inde mitokoz mwenye mitu kwa sabuzi anga chaya nkabe tendi sana mwadidi na nyakupata basa bulikila pa nyumba inasala kana kusanya miseru matribunal ninga prokuduria nyumba zinasala komeki wa utongi nkati mwa ino provincia ya Zambezia hapo na ipi yompiadidi mbitizati kafungisa makani hatu mbwezere mitokozi
1: mitokozi ndi 8-0-0-1-2-3-4-5-6 na longa ponto 8-0-0-1-2-3-4-5-6 para tu coisa nango pode cocheta de 116-1-1-6
0: Telepano mitokosi ya sala mwanyankwira mpedidi talonga kuti mapeto pamakanyatu kodi pinango tidavunza nkabe mbuya simbi mulinapyo nchifua mafala anaimwe tuwera tifungisi kuti panango ifa ngundaradi mosabiki muno zambezi na kuti nzizi ngwanu mulinapyo tulakuti mokwanise kusi ya siyeira mbumba anyakuti watu wa radi mosambiki anakumanika muno provincia kunja kwenye provincia anatifesera unonge funo nzizi
1: Lakota manik abali yanga ino ndikulonga namwe kuti tisadziwa kuti masiku yano tisataboka na pinto ya kusiana siana dinyeri kusowa tsono tende ntipatani manja pasabwera pia ndo zinjibuka madziku ya kunja akabwera kuno ife na kufuna maningi kwa dinyeri tisakala ife ndife tisafungula nsuo pra kutio apite ife ndife tisagulisa abali yatu porque mundo nkabuka dziko yache kufika kuno kupita kukwata mbali yatu kwenda naye iya kafika kuno asalonga nafe ife ndife tisafungula msu tangwe tisafuna kupasiwa dinheiro pode kuti pasa dinheiro peno mili metekaje 2000 vida yatu ife isa valer dinheiro ene palibe dinheiro yomwe isabweresa moyo wa mundu ndipo pa bali yangu akafika mundu akati pasa nzero ngatene kuti ini nisafuna kuata mwananu nisafuna kuata mbali anu kuti ndiende na yafika tsule akapate basa kweko ife te kukonda pindu ngatene porque akafika kazi njika enziyo asatoma kweni kupitisa dinyeru patsogolo porque asadziwa akapitisa dinyeru patsogolo ife tisagwa tisavuma ii tisagulisa mbali atu nta mbali atu nompodi ifipanu kubvuma pindu ngatene tende ndipatani manja tikaona munthu akubwera kulonga pindu ngatene tafuna kwata mbali yanu ndende naye kunja huku na huku fipano tenge ti longe kuna atonge tifikise nzere ne kuna tonge kuti pano pachitika tepa tepa kuti fembo tikwanise kuchita basa yatu tipate timpitise kaidi munthu ne
0: mbuya tipangeni pa kumalisira dzinanu ya mumphu pina mutipange mbuto ya basa pina chitemwe makamaka ndi mwiningani
1: takuta maningi ine dzinanga ndine Rambo Tomai Shimbe nsapata basa pa prokuraduria ya Stad Kilman ngati chef wa Stad Kilman ponto tsa kalanga portavoz wa prokuraduria provincial
0: Bon, telepanta cheza na mbuya Rambo Simbi, bulikira munu Zambezi ya makamaka pa prokuraduria, ndi prokuraduri iwo, bulikira pa nzinda wa Kilimani, pina ningankadamu wa maprokuraduri, bulikira pa nzinda wa Kilimani, pina kundi nangu ndi portavoce, penu mwana nkati wa fuku ya basa, nsikana komeke, nkati mwenyeno provincia, ina salakana udidi wa kutendeza mbumba nkati mwenyeno provincia ya Zambezi. Telepanta fungisa makani hatu, talonga tangwe ya kufinizo kwa mbumba nkati mwazikwati na Mozambique, bulikira munu provincia ya Zambezi, penu trafiku de pessoas. Telepano mukali na Elzeu, salakini kubuchini, ine zinanga ndine Miguel Ndapasua. Tiri tonsene a nyakutu watu radio.
2: Radio Mozambique, Zambezi.

Ale ki macho suna baba na mai trepano trekwenda pangono na pangono de bila nzizi wa mpangwa zati mwenye nkwila bulikila maputo sinda rati Mosambiki mpangwa za panzizi kumi na obozo onzi yoresh Zwani kuti pindi ya kufungisa basato siku ya lero Hadi kupaseni maganizwa na angwa nyumbe na mpepo rati Mosambiki Awa mpaka nzizi unafune fiku kutawani.

mlindizi wa mpangwa za manigero njibutu gizi kulikila maputu sinda radu Mosambike zaba nzizi kuminabozo onzi yoresh nyimbo za tuza kusienda sila makamaka ni Alesho Junior na Aleka Kuminya kundia radu Mosambike zambazia.

0: Pero más ahora que no cotilla ir a ver eso tiene siempre con la última hora. Soti pues una perder vale o pela ir a ni suami hiwe. Mas ya calaru mortalidad es a mi teco za faz yo con escolar o van para siempre en cala que etru. Yo li pa wa traven chene wira ni preparar. Quase na hora que não me piti hiwa, mas dos 23 distritos, que vai distrito nemos a nenhum, ura pelo menos. O hiya ura atuque, ura pelo menos, que havo lucar, distrito mosa antricaia na maniala, a candô selecionada.
1: Agora, no que a princípio vamos pôr aí na mera, na província, no que a distrito, na maniala, canio comalinha.
0: Anamana ni komali ha komu ele ko activitate
1: kere ka sula namane athanile namana namane anrowa walanlelo
0: anamana azuwele wa watu menchene masi wakati wakati mwana kina ni wereiwa no wakati wakati anamana kina na afanya trick na ko rakino na afanya retre na afanya nunu rakile ntao anamana nchene azuwela a selectionariwe masi tambe katoka ni
1: kulabo hemana tuna promosaru na komali ha babo
0: wakatoka ti andikoma matalentozo havo ahi solution ariwa worel masimpaka nena anmantika competition zan district mem arima melioro tu kwa dirikana wata vinchen ntao kaninzuola programa chen ompaka wa dire sound provincial ya mamiteko se so soma en teko chen ombare ha matistri poka matistri tu zinchen ninniwa o ninni o ninniwa hawa kanewe wira mama no le seleccionar bueno un te compara tula canne ura yo implementar va torneo singe zikane za basket o torneo zikane za atletismo o torneo zikane za poli o torneo zikane za kulantri olo zone ura seleccionariwa onni vara modalitato kala ura modalitato ya ninzwe la barutuni bawe
1: o mi ura maholela la governo tshin ne wa mento ko ya sosoma so tene ampaka motanatana ru kati obukweni
0: mi yo one la waka kwa munampira ni tambe ntrun kala provincia la wa mpula kala kaura kulantri ompelo pushari para bateba wo tswela wira wa khalaura mwa khona kuruwendi ohana upola ka sheni kuruwringe mwa khona ya khalaura lukarile walimi abo walime oshinye o ya khalaura lukari walimi akurerie ohana wiprevera rekentao enir hazizo hino mwa khelela no fase nazionale 2024 depois no weha seleção zimu mortalidade zotene posição ya ria São Paulo a metrônis mortalidade hotel que na como lugar sana ya ranking então lá warukat direção provincial ya miteko so somiha ya ro a upela kampaka bana roles wena namiram merula ninkele li usila tin ropa kera miteko so shkola ni sikhande sa provo rakino masimpaka ba na roles wela nteko shenu mbariwa o sia kalaura ari manuki liuni o ya kalaura ri kipa zinchene antika water masiti street zinchene khazirna nukili ni district zinchene khanewe kwazi talvej melo parandoto poti uwa kaura district shishi o lukari shishi apa kero kuma pele melo shone la wakamiti posha baba la selectionarwa ya raura ka purimeri mozoma vesh o waba stati wa wampula ba wazimi woten kutima timaka kukhala kaba sábado domingo segunda feira ou kia kaba sexta sábado domingo à tarde kia chegara za matistri tumaya ora na ke sampe segunda feira ke lega mashkonda
1: ame wera na ke kwa mpaka moto lava kinonetu
0: mpaka bakai bonno hini ni zwala campus intrikiwa mu kanne wa wira campus ile intrikiwa mu akala makuru shish tula ni malohima zi hatanzi ntwa rati wa stati wa mpula va mpaka matistri tu kanne we ni reportage kanne we ni journale himi waka wira selesao ya majo katro o selesao wala selesonaru anroa joku shkolari arilukari lukari kata seja majornale ni seja marati uni kanne wa watu vincheni minyo kihana certeza kanwa ni wale kwa kubiti wa lukari kuizuela wira anamani shish au akuma district shish apia lukari shish kara kawira kai trinkuaniwa
1: maka ko haban toka thola rina hola wote pavukwa wana police property ra wikomeliha wala mone lwanyu va ama hola province ya mitoko soso manelo ano tukera kama khalelo
0: makhalelo upajirani tolani manuzuela khalle mateleta mateleta kontisan tolani manuzuela kona thuzuela uron roti kwa nyampani uron roti kwa nyampani kona thuzuela tshenu ntwa au witruki haka roshenu tuna rokomia yo kontisa zike na kumtenda no kontisa wona waka kuitokia wa matele to khala lugari moza okhala kaura mwera seleccionari waya mwe mpaka nena no vakhanzwe liwa status chena ya emayo ke khai mota chena ntikaya ntao mpogone lawaka mpaka ba kanetro ki enter muyale ya akhanle majoka terkai kini ala khanle mafunte ma seleccionator ente ko chena mbara tiposha we mereriwa ura nyu tamu seleccionator ola otanvej de interesan provincial amitako ya ya yoso miha kana thanle tipanan rokalo holo wa maselesa taula waruka tuwa wa bahameta wira posisa wile na arihu nga kola 2024 na mutari o mutari ha aropa kera chenu pa kera o raela o ngwana ru olo o rumem pa runa kala o runi kwa ru amalo o lo tselo tsena ru o lala
1: para me province o nia sa yo pa kera we komali ha ana matrika ya mashamba pula no ro lelo tutu ruwa
0: pa itela ni mali hima tela ni mali hima kala kama na ho kolela ha ke kai no ho tampe o ne cheni va o opera yo ya ya takani ho mortalidade zoteni ura yizo koleseke atletiji muteko za paula za dipolonzi mortalidade zoteni maselisionatora na ha mwe ora entrevista ruwa kwira ni mphela uyimana ni hana kupa reposição na kupandri ngwe turi wizo organizare ko karaka ura mafunta a himeri ura nteko ombare kwa watra wenchene masino kanone tuleni manduzula ura state company rini hu yorerla state 25 de junho company rini hu late kinaku kampu yonesheni onela wakami tuleni manduzula ura kata zona yo kala region siwari huira nena novam a direção provincial ya miteko za neshe za etukasam so ito kiha pele menu jarawa azimwa kala a region yuela no okuma onrupula okuma onrupula orapali o malema o ripawe o ba
1: onkupu ya roka unye kenseri
0: kenseri ya onkuma ati wampula narawa kasumanela ru wampula ba hanimana ni hababa wiso okolaza selesionatore yole tampe areke la ati ilano poti wankuma ati na mitivi aweke aweka parapato aweke aweke alarti aweka moma aweka nkovula itokie kebaba na sumara wa simana para pelimenu juwira akumani nu areke la ati ilano yonapo poti wankuma ati unapo baba na kuwa hinkware kuwa hinsiriri kuwa nesheni anamialo kuwa anhipiti kwanko maati wale kurato nakala kwanko maati wale kuwa kama anakala veja anakala portu amempa
1: entao ziso naro unurule ya muzuruku vai
0: hea muzuruku kani mpelo pia kala kawura
1: kumantuni anama kumbali halanroa itakasai oro wa provinsi ya mahima nyuva
0: tila ni manuzula ela fazi nasionale kandia fazi nasionale kulantri yole nselesionariwa ozuela ni ila etuza kuveru na wata vincheni entao wone la waka miti ya tunaro kala wata vincheni parapele menu
1: mwereka hano muzuruku nindi uniri ya
0: mekali nzuela shawira vani hima kishtau ya nirwa teknika kani hima kishtau
1: jekonomia muzuruku kumbolo wama
0: muzuruku kumbolo masikivone wii huirwa por example ukanivone wii urepa minki wendri ororo lukari tishtiri tushish ororo vara miteko shish okala ura nkirentao enaka letri oli pa wata vincheni kishtau teknika ni kishtau nirwa samuhako ekonomia zina eno kaletru yuavirikana wata vincheni ni hiyo ni hana ni himaka eleri kishtau teknika uavirikani eleri kishtau ya miteko samihako
1: masukatu nandria ukatu ni pwena huwa hala pa himweri mwasawa ni pihere kwa tuwa pajira mpira mshikula provinsi nyambani inu kireke ya mwanda niwa mfalume provinsi ya mpule wakana okati wiku maili ya wipanyero maili loporo warela
0: Enta pa himini uro hala mweri limosa ateka hii mweri sumana okala kaura ka itepe wa tenro pa jeruwa mweri wa kushtu
1: ampeche tia 29 di agosto
0: kekai tenro neshiwa elelo mweri wa mala
1: kunokisera
0: melo nikuno pa chira mweru wa kwaistu nintuna one tshani nintuna ropa kiwa
1: wana pile na matrika muni pale wera akolo ikomali haka we ruhe twe prince la wampula
0: ya kalawira etsinare ra fanene po tu khana na kokati o khala ka ura khuna pete o kati wa wata vengen masun ropa re zar overa mita kwa wata vengen o khala ka wira paru o parwa o varante kuna ana mani tyoli pa wata vengen para wi ola malana enir hazizo a khala na mani ale awi zo ba wata vengen a hava na mani ahile malende o khala mpiente wa wata vengen
1: ukuma loko ngwaya rota
0: kekai akala na mwana ntistritu uno wae kekai wabirika nani mwana vatsitati baba entao sumane mozenro kala sumane ele niro wiza tapitar nanro kala ka lukari di wabirika na akina kwala matistritu akala za kulare for example ala vatsitate kala kama wanyi entao sumane mozenro kala sumana para wata pitaro kala lukari mos sumane kina nro kala sumana yola malana wata vincheni entao nro kala ntikwa wata vincheni para ala kani maselesionatore para miteko nyanya za mpira nyanya za fazi nasional
1: yose safalume magakigwa vahi hapari selepusa ukopela za mpira omutlava enable shena mala mala mundial atiki wa America mesh kuna Canada
0: oyetu leni manuzua la wira mundial wa mala sempe no mala mundial ke mfalta ru ikala manya kunya kwa wata nkeni nina no watu leni manuzua la wira FIFA onima na niha opere perari mundial shanu rodi kiwa okanlo Spain ni vamuza o Morocco ni Portugal 2030 ni tambetu leni manuzua la wira mantatu a proprio presenta FIFA neke kai on rau malani tipo sha rau malani shenin tuna rau wira ni asia kala wira onra o renovari ole mantatu o ya kala ura kamale mantatu entao za termu ya kipanyo zo kopela tinye ni manduzua la ziwa mundial tulo malezi za Spanya kanyari na mwira zini kumam manyaku nyaka wata vincheni mvistika sound turesh tule ni
1: manduzua wana msula mpira labo Argentina ampela avec l'article l'article wa mpira loma liheri yokumelo Spain na Argentina mwe sai sai
0: ya sempre kula ntun lavu laziza na andro kale tu yolipa okala kawira ele yo vira et sa wile yo vira para historia wa travencene para hoko lo ele ntula wani zo ndewira campeonato sa Europa zin Europa jera kamwe ri wa costu ke kai akina kwa Europa jera ntia oitu kande for example o Portugal no Europa jera oitu Alemanya Spanya kuna ndu mazimwe ri wa costu
1: tule
0: ke kai mazi tule ni mando zuola wira a FIFA tulor na calendario moza nivel ya Europa ankhala mweri mozaru potu pachara tia 20 tia kin masinum potu tu pamweri yole wa
1: kusana matikali ya mundial lakini ako kan ropo morisha banchani
0: ile sempre teria ya kwa lukeri yole ro kompirir mundial on ro kompirir etu sa selesan oni kanu kati masakina kukati kwa wata sempre tule kan lekin zitia kulantu o momula secha ale ya haro mundial se ya ale ya ro sempre hana vaiwaka maiko na ha bakina ku ya ro mundial ya hatrinke 100% akina ku ya atika substituira akina ku ya hakalo titular eyo tinya wata banchani tu resho tule mandu zola ura selesan za wata zinchene so kuma za Afrika no mpaka tambe wa Europa nya na aya ka khani mafuntia zule ni mandu zola ura sempre akala competition za international akala kani akala euro akala mundiale sempre maternatore minchene amara ka waki waka khani akala ka ura objetivo mpelo wa kangweri kupia wata venchene nitambe zule ni mandu zola ura mundiale ohrero wa reformari ha majuko tora minchene enchene ya rongo ya ari paro reformari seja majokatore seja mpaka mafunta wa travenchen ntao inja haparizinchene za wada ni niwi hu zikande mitakwa za campeonato tambe tulani manduzwa laba ontikwa nena na ba mitakwa mpitiana akitiana za Afrika ekekai iso trimoza nuni nende liu kalakawira Mosambiki
1: atuoni kwa wada mundiale akalakirika kalakani hata mundiale shitiana atwenchene kamula bula shavenchene mwashani
0: o kamula bula shavenchene kalakawira kan kanla layer ni kwa wada venchene campeonato ou competição sonzina no hima pai ashitiana enta watrinchene kinawe ren hadr roho awata venchene overkana ni campeonato ashilopana no vili overkana kani overkana euro
1: kana watanya shitiana lawe kamusulumuti kampira
0: kahiwa tanya awata kahiwa watanya ele ni ruwa ritima ya overkana awata venchene ni competition ke kani competition zikina kwa masala kina
1: na campeonato provinciale va pomela mpula vanda na campeonato provinciale ashitiana mwa roroka
0: sempre kina rao chela ko hiro kala kawira ele
1: masuni sariwa
0: nwane lo sariwa for example futsal oni zaliwa alitu ya hala mali wa wata menchene
1: oya futsal
0: tiyo kina ina kawa achitia na sempre karao chelo hisaliwa kala kawira tu ya rola malela wira ele lo simaneno na atu kampira
1: a ro lingwaka
0: oliva kana ojole hili wa kala kawira tireti zote ne zimozaru ka zingirika
1: kana shilopana
0: seja chitiana seja shilopana ata hava shilopana oziveliwa campeonato atiana wa afrika na campeonato achilopana
1: Ashi tena pemla wa mpulo kora kora ruwa mo kampu
0: kora kora ro kampu khala ka ura tule ni manduzwa la upachirani ashi tena nchene ya ro kampu tule ni manduzwa la uira khala i campeonato la hamala sempre ya ro ya ngwe ya manya kunya ku wo runi
1: kovanya
0: ka ajila kremujani ntao gore kina kwa ashi tena kwere ni hiro matini na wa tena kina ku nchene
1: sempre na porto
0: peke kai tena nchene ya ro
1: ato
0: para pa ato
1: ato na pahimu siaya
0: ato para pa ato mashi gore kina ku eniri ha ore kina ku achitiana nchano hira ku kamp asuntungina ku khala ka ura campeonato hu amunsambola campeonato le niru artificiale artificiale sheni campeonato mashuka tranema oruhiwa entao campeonato tene mashuka tranema oruhiwa tule niru artificiale entao distrito zinchene o ore le nawo hinwa chitiana nchana raka yani zwo la wiro nroti kamwe mwana fulano onkuma pairo yo shish pairo shish
1: ohiya
0: yanyaka anizo laura e mwana antonio onrote
1: motoko wako shamata ni morona ko kampo ni kunte kampero mukumana
0: sempre tela ke manlo himya wora yani raka ukala ka ura anizo la tipana atikama arote kati fulano arote kati fulano entao unena anwa potro mata na kwa one tipani potu kana nyana na mari kana chola watu
1: ndio malina nova wani ho amata yani we hawala nani
0: atote ne kuyojelo rohingwa porga primero tali ya rowe ya kimpelo mona mpape kimpelo mona Cristiano kimpelo mona Messi kimpelo mona Alan tinta wenchene kiyojelo hiro kala kaura majoka tranzuelo wa watu wenchene
1: basi wira kula mtu nako shamara nako kampo harusariwa kaho
0: sempre wa rosary yoka o kampu wa rosary yoka wa tan kene maswara kene ni rati ye ma shoka tore ne nan wa kulupi zinjene kana ku shoma shoka tore ala kanle ma shoka tore mana mana mana tura e ke khai e khalai for example atiko ko wan pulawa ni zole ore iyo ma ibiro ro shoka tore fulan onante ke lor wo shoka tore kilan o pairo wo ten yang kuma twali kera wa te wana wa ni wa pairo la buloka e mi lelo ke mpelo mona antoni moto ntika ora kin timota tambeza khala pur karama esa mota onzali wa yo kampu wa nanu kala ka ure ni ro miki pelo mona pala ki miki pelo mona shi kala ka ura atu anzona mwemo na mpairo tati mota trenchen amweri ayo roza lango azula ura kin romo na fulano ampairo maka shi
1: o mani mali hera mate falume
0: mono mama ri halata ale ni manduzu ala ura campionato zinya zineta zineta campionato hin o hi o hinzu ane moto neta ni provincia zinchene tulani manduzu ala ura timpela wimana ne ho paravolo wela campionato za provinciale kala ka ura nena no va parala rana provincia e tromba re shisha wata vinchene campionato provincial ntaulo ka twa wata vinchene parawapo ya kipa kipa ye zinran campionato provincial ni tambe na mura kipa ze za munsampola e tiole po kala ka ura mpaka nena no va kanna zuele kipa so kapu telekate sina manter primera liga o ka zinro manter ni kanna zuele si po si sao ziriaze na manter ntaula wa ruka tika tunako api hera molumu parala kala provincia o kapu telekate wiroro ka twa uranya kipa ye zo kapu telekate zi te seripara provincial kala ka ura za te serivale poti ora o wala kama kuta kuthuma kina para provincia tikina kuzimpela uimana na for example uniaso ni pelo kana kipa pili zo kala mwemo o provincia wa mpula ni pela ntala wa ruka ti governo provincia o kapu delegado tambe ni magente economic ni masosio urano kala lukari moza para kipa ni zo kapu delegado zi mantere primera liga
1: kwa shukrela
0: asante
1: si sari mali hala kuna hula mibano sampere kumelo no wa mpula bela wa mate falumu sula kama lawe ya basi kumele wa mpula somana kile mishitra sampira sa mosambola nampulensi na wala tuvakane vampira rodrick wa melo lo para wata samsambeke from programa khela melo ake spesajo lishinka mikitani wa sanja ukosto boa tarde.

0: Ihali cho salama nuvirana iradi Mosambiki, ukati uhi machira miteko chompira ilelo idumingu mahoku meli mweri wonanane mwaka 2026 evreke ilelo unu Cap Delgado onokele hu wopa mwaha evreke ntelefoneni ni mahandu mfalume ocho ilio kala jawara nokala isida deva pempa ni kanle adeptu ekipa pembinya. Vreke ekipa pembinya ila itemie nchana isambadu pira mocha woha kulela wa stadio municipali va pempa nikipa vreke liga desportivo sofala. Vreke adeptu ole nokelo ni himachira isiani yirihihale wala tuna ivonyale mpaka atemia ka pembinya.
1: Kila ka sempli jeme kine hali ya mahali tufalme kibona gumu sikawala. Adeptu okipa ya kusiasao chifutua kipemba ya hali ya ka pembinya. Kuma hukumalaya ni etoka taka ni ruaka no onaka ura wanke ya luanziria boda pemba hukuma sana sana.
2: Ye.
1: Hukuma ore rawene hukala wira ingina nami ya boda. Sepa, mayeni lukuza kutia hali ya ka
0: Liga Sportivo Sofala amicha kigolo matavini apembenya vreko va pemba.
1: No vera lewira itampu yo idini lela mayamba aharu mara sana sana. Vano intikini hale mashuarelo ushuari nolo kakuende. No ushuari umihale iripa riba njo. Tuwari ya rinyo za kulweli ya njo. Tuku mihale nje zininye wa uholo ngo. Uhila kwa wano ane alisura ya kisa kufalo le kako chidu kuma paro uwa uholo kutiyale sabi yana uova bari sabi ya kuhadarengi ala mazikatori meja la ala numero 21 ni numero 6 ne kupihaka ahila kaya ahila vale lukono kutukua kutukua paro mkwantu yotu ya haripa runku mehahabu mkwantone hali ya kueta Uhela Rubinho, então Rubinho, tu tuca ilá diário, poeteio, Rubinho tuca, Rubinho, o tuca de puna tuca, e tu no, na zipangale, terrador, no, chocolate, ainda chocolate, o olho, o ano, o chocolate, já, vale já, e vou brincar, sale, a ocura, o olho, o defeito, o que é problema.
0: Vale ni mwe jaware ni himerekene vuira ni kale manoira ni nakohorera vo khanyerera utemi yawe pembinya mchana kampu mstadi municipal ya Pemba ni reke vale iri hale uhipankia itrenu mpanto ale khale mafundi ekipa vale iri hale siyani kale vuira kiteng kajie ikipa nene no kalai
1: ekipa nene nene retoloda kiteng kajie reforce ya hili ya vile na hipa kipanki reforce no pelukami nika buruke hiva ne reforce ya haripa rupi lupanki ya haripa balta dubai kaya haripa ula arunka na talenti u walisha buruke mbira kira ni hana ifeja ni hana wani utu tupe huo tepi hazi uheli ya mumu kwarane kutaka ni hila lima atarangwele u hana kentru montaka sota uru na monta
0: kai kana nyina okala depto ekipa pembinya ya honi avale uira mpanta opa chiroma sintano pembinya ana avonya vonya cha wala tuna hana na itafauti ka hiki na vale cha african hachia ya majogadore ohelia kale ate ote peso kulu vile uira mena mana na vone anovonye hwala ala mpanta ona yeli poti pembinya arwaku holo ya pangele liye chomo isiani Mana ya wirava?
1: Wira. Kena aisa miki la wira fantari ni simi hali Arturo Simetu aachani he. Upepo na terinari he. Wapaiyo wa terinari he. Yana arena. Kama na hika na itu
0: Vale, ni reke mana wira pembinya hutrubola utuli hina opontu. Kahiki na ulompa to kono lopele lenye wira awe Arture Semedo. Bajogadoro aki na kuwana hala wachivelaka kamana mmomana na nopole lenye nyun kalema depth. Bajogadoro makina ku ekipa tunawana hala wachivela. Vano kahake na maulumo na opavela kurumiche kipa wira masintano vahola noa pembinya hituru uletho uvonya ayo manana ayo.
1: Mivo report lope lubahabua. Uwira wira kinaba hajinole somi ukoni davo uwewe kina lupau. Porque mese ke uluma kuma zepu kwa pembinya ke uluma kato. Kina atole kipa ke kina kilikale la sana. So kina uluma bahama ya wiri pena mama na mama na we. Masi kina kilikale la wawe chango kina kishkondi yari.
0: Vale ni rekecho ikipa inotemiha kalefundi mana ura trainador o watu na anotemiha cha ali akanle majogador pamoja ni guardare. Ali
1: hawa ni upro nukudu pari njego mayambo yorele wirari ikipa interesau kine wanana interesau inuwa wanyana majogador mpaka nama kala bukera njuru wepatara nama ali na bukera nalero ni ferroviari. Molumala amahando evreke mfalu mocho ilio kala jawara adepto apembinya no kala isidadi vapempo no kabdelgado olma chilen telefone ni nucho kula latu otemia ikipawe ni Liga Desportivo Sofala ni hoperia ikipa wira ilamulia wikurumicha ovarachela miteko choteni vwacheraka upanya ifaita masintano ovaholo.
2: Yele ya kote ingine jadi kulubwa.

0: Studio da Radio Mozambique kopeni moteno mvurona mabasa alvatado manro mavaini mabasa lizune chuo bo matiwa dabuno malabu mendi mwero buno wa agosto yake ya machukume na dhaka makume na
1: oye madino
0: tana mola
1: malabu etene dinkalo madale pamuda na nyeza pamuda na moya
0: Mabasa ni mpuda buno ni leo vruwa na mdhoti ya natiana ninga Mwaruma venezo padua dhina akumu maputu mpaka mpuno Na malandena mwa ni mwenye mabasa bale hanko saga yo zelu kingwa na nuba mudhafi Nyo mnilo kana gari ya hologana iyo mtiaga zelu dhenyo mwa Solo na dhina iyo kusogora
1: Mwinyoche mwadhaka wa mune nye zelo
0: Nigamala na dhamarona dungu dhote ya chana mpaka varva matiu mudhithi wa upa ganyani motene Na tietha gamiko mbwa kuyung hali wa maputu Wila sugole na mpako yelua Mbasa awa Na nyo hulukunu dudeni mkunyo malabu otene mwani mwiyoji walizu ni inrabulia Hotuvu enzant na Belton Kasimu dinani kami ya dho na Refeba Bristo Refeba okulo makina noka pala na mazmotele kala ni ovuruana mabasa ba adapono ni ndo bila wila afie mawani mwenyu na mikalo lo dofanyela na vina auzeveleni

Moradi Mosambiki, pumpa duesi omatiyo ningo kukani wasika dimingu balabo ba government mweri ubuno wa agosto mweri wa chuwabo sabwaga kwana makumela ni muda chuwabo notabela wa kwani ya jwaka watomiwani wile kale kwati ovano di Filipi Montero Fani Msolo Livatado

Mio di Romana di Padui de Dabuno, di la Leo Mpunumuradi Musambiki, Kalakamuiwale, Monokanagari of Ruana. Mikaloni do Vugulavanguno. Bambu a Provincia Junior Zambezi a Pio Matos, Monokokomeda Mipala da Malobelo, Puloga Macapela. Provincia de Guinea Zambezi é o Ilha no Fanyila. A Nha Izuaba. A Pauê Bagalalea. Missa de Obe Mitaka Mawani. Dimvugula Miawe Yewe Oana Mutunamuquai. Piumato Shualo Gesis Kasabu do Gurue. Vamukuto ni Okosiwe Mukapela ya Adventista. Kuda sétimo dia. Mambo wa provinsi jini ya Zambezi ya unzi uye yowila izo dhoti ya natiana vikana mabasa avaditi vikana itumo dho warari ya we wanana wa anamawane sabwa zikapelesi na mitake sithi mpaka nimpule mkapela inova na odreku awe nevina inofanye ilo uzi wa yowila kani kindela mwila boy. Dilele wa Dabunovi na Muradi Musambiki ya wii ferroviari wa Vachuabo o mnyo chugu wa Dabuno Sporting wa vene vavina Vachuabo na milobo mindi Sporting wudu ayo dhagawa kula na mulobwene eji sakayo utana unai enguma nani jiyo wili eromine mudondo ndobu haba haba haba anikuru nti ninjimero wa Serie A Mamavula nwa mpira wa Manyalo njimiru wa Campeonato Nacional de Futebol. Milo Boesi, ovulichile mpuno loge mutando ni mpira. Akuda ferroviari udi Miru na Nasir. Obe Nasir. Sporting wa Vachuobo, ovonya Milobo mindi dhafu na anu vole cha mwae wila na maponya ya ke wana nile deretu ya we apulie deretu maponya ilo wako sana Ernest Tufumu onzu ya yewila na moba paraza obe na moba arpitu kama obile paraza mudhithi vone ile otega mtengu agakana penalidad tengo kweli wa woba barazo le vonilo tega mwani kuru ntile nina nda awe na kana gari over double edge mpako balizani wakwa tengo agape mbela odo venya na masuzia mpira wa ferroviari wa Vachuobo Amancio Duarte Oisiba vina ni kuru ndi na kuda Sporting ya wila Masiki Anyilevi. Aiponya deretu mpira mbwe ni njene kanrumila ya wila vakakala penalidadi.

Mpira visi dha sakeji utana mudha makamaka mwa mpira obwa manyalo mpadu wa province ya Junior Zambezia. Vikala o mipure lomina inge eskani. Jere Football Club wa Mukarungu. Oipembele mlobo mudha mnyaga primero de mayo.